bala luma ando do sula jero gwe no je tane dem plan ni won yala ye no ne sele do je guru lu gane ma je de garanga ye lula bala je di go no ne bla le kre na gidi la te no tane bla kle na mri la mo wadani ku fo